اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہر ملک و قوم میں کچھ دنوں یا تاریخوں کی خاص اہمیت ہوتی ہے جنہیں قوم یادگار کے طور پر مناتی ہے۔ اسی طرح 14 ستمبر کا دن ہندی دیوس یا یوم ہندی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سامعین، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذاہب، تہذیب، رسم و رواج اور مختلف زبانوں کے بولنے والے صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے آئے ہیں۔ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب نے مختلف زبانوں اور ثقافتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہندی اور اردو زبان بھی اسی مشترکہ تہذیبی ورثے کی دو خوبصورت زبانیں ہیں۔ دونوں کے درمیان اتنی قربت ہے کہ انہیں ایک ہی خاندان کی دو بہنیں کہا جاتا ہے۔ روزمرہ کی گفتگو میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر فرق محسوس نہیں ہوتا کہ بولنے والا ہندی بول رہا ہے یا اردو، کیونکہ بے شمار الفاظ اور جملے ایک جیسے یا بہت ملتے جلتے ہیں۔ دونوں کی جڑیں ہندوستانی زبان و تہذیب کی اسی سرزمین سے وابستہ ہیں۔ وقت کے ساتھ دونوں نے الگ الگ رسم الخط اور ادبی روایتیں اختیار کیں، لیکن ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت مضبوط، گہرا اور قدیم ہے۔ ہندی اور اردو کا رشتہ صرف زبان تک محدود نہیں ہے، بلکہ ادب، شاعری، موسیقی اور روزمرہ کی زندگی میں نمایاں ہے۔ ادب میں دونوں زبانوں نے ایک دوسرے کو متاثر کیا ہے۔